0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne
0: och dansbandskanalen.se.
2: Jag

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

en fröjd i varje frö, i varje liv, i varje skörd. Det står ett jäck från fågelsträck som säger allt.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: dansband och country dygnet runt.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: En stilla morgon i gryningens timma är vaken och du ligger kvar.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Hører du jungbakken? Den har vår lavere hånd. Den tar vi.
1: Ja, det gör vi, Börje.
2: Det här är Dansbandskanalen 106.5 Skåne.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Nu kör vi igång ännu en timme.
4: Ännu en timme.
5: Med dansband och country.
6: Det här är Dansbandskanalen.

rusa fram för fulla segel. Men se din skugga nå i fatt, och han har aldrig kunnat visa

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City

0: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
8: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
9: Men blås då!
10: Yes!
11: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
11: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
12: Det funkar inte här.
13: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
12: Men
13: vi är hemskt ledsna.
12: Ja.
13: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
17: Alla relationer har ju sina ups and downs, men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
18: Samla dina lån till ett på lendo.se.
19: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
20: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
23: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
0: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Ja?
25: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
25: Kaffefilter.
12: Ja, okej, ses samma.
26: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
27: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
28: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
29: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
30: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du...
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
6: Norwegian. Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
8: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
18: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en liten butik.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men...
21: Vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
0: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
23: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
23: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
24: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
25: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
26: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
27: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
28: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
6: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
8: Lasse Stefan, Herr Ickles, Förblygga läppar, Danne Stråhed,
7: Hudel och Quid,
8: Thomas Svensson,
7: Sannex
8: och många, många fler.
7: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
9: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
11: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
12: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
12: Du, syrran, ser du vad jag ser?
14: Ursäkta?
13: Hörrni, mamma badar!
14: Nej, det trodde jag aldrig.
13: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
17: Till ett litet pris.
16: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
17: I ett litet kompakt format.
16: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
17: Från bara 3895 kronor i månaden.
16: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
17: Fast liten.
16: Läs mer på volvocars.com.
18: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
21: Dubbelsurf i 24 månader?
20: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
21: Liksom dubbelt.
20: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
21: Telenors snabba 5G-nät.
22: Vimla, vimla, vimla.
23: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
25: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
26: Men blåst då!
27: Yes!
0: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
0: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
26: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Stråhed.
3: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
5: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
7: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller? Liksom.
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
10: En bit bort.
11: Eller mitt i smeten.
9: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
4: Norwegian.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men...
6: Vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
1: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
7: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
8: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Men blåst då!
10: Yes!
11: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
11: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
12: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
13: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
12: Nej, jag tänkte väl det.
13: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
14: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
15: En till jobbresa den här månaden.
14: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
15: Som en mini-retreat.
14: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
16: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: IKEA presenterar ljud av förändring.
18: Titta, hon går.
17: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
19: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Jag kan
2: inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du...
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Ja, det blir 1269.
13: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
14: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
13: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
15: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Nära. Enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
19: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
20: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Harry Kless, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
3: Så du är socialdemokrat?
2: Hur ska polarna reagera?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
6: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet.

0: livet med djur och trädgård.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Tjena, hörni. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta.
4: Hörni, mamma badar.
5: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men
12: vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
13: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Norwegian
18: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
17: Norwegian.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: Men hej gräsling, du ring om det är något.
21: Men ja, sluta tjata.
22: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
20: Ja?
23: Hej pappa.
22: Telenor, människor emellan.
24: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
25: Dubbelsurf i 24 månader?
24: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
25: Liksom dubbelt.
24: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
25: Telenors snabba 5G-nät.
26: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
27: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjour.

0: här är Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: Åren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
3: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg Norwegian.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: För fjärde året

0: kunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
1: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
0: Nej, jag tänkte väl det.
1: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
3: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
2: Hörne, solsken i varje tugga.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
5: We are family.
6: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
7: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: IKEA presenterar ljud av förändring.
13: Tvillingar.
12: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
14: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ja?
16: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
15: Haha, något mer?
16: En kaffefilter.
15: Ja, okej, ses samma.
17: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
18: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
2: En bit bort.
3: Eller mitt i smeten.
1: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
2: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
19: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med Dansbandsmagasinet Föja Lav. Är det så att du inte har något att göra här i, ja, om någon dag? Den 27 maj så kastar Digilo-kryssningen loss med Birka Gotland. Och det som ett smakprov inför sommarens Digilo-turné. Det är alltså så att hela Ålandsbåten kokar av Digilo. Hör här, kaptenen Lasse Holm. Och uppträder gör Magnus Karlsson, Jessica Andersson, Bruno Mitsogiannis, Nanne Grönvall, Magnus Johansson, Johanna Beiborn, Lisa Stadell, Elisabeth Andreasen, Lotta Engberg och Lasse Kroner. Det blir allsång, det blir filmvisningar, det blir quiz, det blir överraskningar och ett hejdundrande Digilo-party. 27 maj avgår båten Birka Gotland. Passa på och åk med om du vill få Digilo i koncentrat under 22 timmar.

0: våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Vad kan du skicka?
12: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
13: Ursäkta?
14: Hörrni, mamma badar!
13: Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej.
13: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: Welcome, alkoholfri.
1: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu

0: Flyg snart. Flyg
1: Norwegian.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
3: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Det är intensivt.
9: Ja, det kommer växa.
8: Det växer?
9: Ja, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen.
2: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkarteam av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
10: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
11: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
12: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
13: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim. Choice of professionals.
14: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
15: Dubbel surf i 24 månader.
14: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
15: Liksom dubbelt.
14: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenor snabba 5G-nät.
15: Telenor snabba 5G-nät.
16: Vimla, vimla, vimla.
17: Vimla, vimla, vimla.
18: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses.
19: Fortsätter vi eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsforum. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se. Jag kan
2: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
2: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
5: Norwegian.
6: Ja?
5: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
6: Haha, något mer?
5: En kaffefilter.
6: Ja, okej. Ses hemma.
7: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus och inverterspets med vägsvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
3: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal på McDonald's.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
11: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
13: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
14: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
13: Du, syrran, ser du vad jag ser?
15: Ursäkta.
14: Hörni, mamma badar! Vad
15: härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
14: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
6: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Den andra, tredje och fjärde juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
9: Lasse Stefan, Pericles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed,
10: Hudel och Quid,
11: Thomas Svensson,
12: Sanix
13: och många, många fler.
14: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
15: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
3: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford. Norwegian
5: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
6: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
11: För alla familjer som säger...

0: det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem. Dime eller Oreo. Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.
3: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
5: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net, låga priser varje dag.
4: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne. Jag kan
16: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansband och country. Dygnet runt.
2: Stå inte bara där. Dansa med mig.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Är det så att du inte har något att göra här i, ja, om någon dag? Den 27 maj så kastar Digilo-kryssningen loss med Birka Gotland. Och det som ett smakprov inför sommarens Digilo-turné. Det är alltså så att hela Ålandsbåten kokar av Digilo. Hör här, kaptenen Lasse Holm och uppträder gör Magnus Karlsson, Jessica Andersson, Bruno Mitsogiannis, Nanne Grönvall, Magnus Johansson, Johanna Bejbon, Lisa Stadell, Elisabeth Andreasen, Lotta Engberg och Lasse Kroner. Det blir allsång, det blir filmvisningar, det blir quiz, det blir överraskningar och ett hejdundrande Digilo-party. 27 maj avgår båten Birka Gotland. Passa på och åk med om du vill få Digilo i koncentrat under 22 timmar.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
3: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
4: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
3: Va?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg Norwegian.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure larmcentral för villa, lägenhet och företag.

0: Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
8: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
13: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
14: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
13: Du, syrran, ser du vad jag ser?
15: Ursäkta.
14: Hörrni, mamma badar.
16: Vad härligt
15: det
16: här.
15: Nej, det trodde jag aldrig.
16: Nej. Också.
15: Ja, plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
19: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
20: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
4: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Jag ligger sömnlös, kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta.
3: Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
8: Mamma, vad är en app tank?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
8: Mm-hmm.
10: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.

0: Morgonstudion.
1: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
3: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
4: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
5: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
6: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
5: Hörne, solsken i varje tugga.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: För alla familjer som säger:
9: du, ring om det är något.
8: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
10: Ni fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson,
8: Danne Stråhed.
7: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
8: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
9: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja, men kolla, det är en pärla.
10: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
14: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
16: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt in.

0: dansband och country. Dygnet runt.
1: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femma. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg Norwegian.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
11: Dubbelsurf i 24 månader?
10: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
11: Liksom dubbelt.
10: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
11: Telenors snabba 5G-nät.
12: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
13: vimla, vimla. Men blås då!
14: Yes!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
13: mitt i klack.
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från hörna.
17: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
16: Hörna. Solsken i varje tugga.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
20: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: En kaffefilter.
21: Ja, okej, ses samma.
23: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
24: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
25: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
26: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.

0: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
1: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men...
6: Vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
8: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och avloppsjouren. Allt inom avloppsjouren.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Jag kan
2: inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

för fulla segel. Men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med Dansbandsmagasinet Får jag lov. Är det så att du inte har något att göra här i, ja, om någon dag? Den 27 maj så kastar Digilo-kryssningen loss med Birka Gotland. Och det som ett smakprov inför sommarens Digilo-turné. Det är alltså så att hela Ålandsbåten kokar av Digilo. Hör här, kaptenen Lasse Holm, och uppträder gör Magnus Karlsson, Jessica Andersson, Bruno Mitsogiannis, Nanne Grönvall, Magnus Johansson, Johanna Bejbon, Lisa Stadell, Elisabeth Andreasen, Lotta Engberg och Lasse Kroner. Det blir allsång, det blir filmvisningar, det blir quiz, det blir överraskningar och ett hejdundrande Digilo-party. 27 maj avgår båten Birka Gotland. Passa på och åk med om du vill få Digilo i koncentrat under 22 timmar.

0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne
0: och dansbandskanalen.se.
2: Hejsan, mussan.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
3: Så du är socialdemokrat?
2: Hur ska polarna reagera?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Vad härligt det här.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej. Ja,
3: plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
11: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
12: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay Curious.
13: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
14: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
15: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
18: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
17: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
19: Samla dina lån till ett på lendo.se.
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men...
21: Vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
23: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
24: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
5: Ekebofestivalen.
4: Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionotrend.se.
8: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.

0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Fortsätter kvällen i samarbete med Drönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela

Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och friskaffel.

0: Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Härligt här.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
12: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
14: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
14: Ja?
17: Hej pappa.
16: Telenor. Människor emellan.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
19: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. In.
20: På Dörnalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dörnalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dörnalim. Choice of professionals.
21: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg.

0: Fix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
2: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen. If you come in with-

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta Citys Läckers.

0: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
3: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
4: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något

0: världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med dig, liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Ja, hörni. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
2: Hörni, mamma badar.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
7: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
6: Hörne, solsken i varje tugga.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
11: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
10: Nej, jag tänkte väl det.
11: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
12: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
13: Norwegian.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men
15: vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
18: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Det finns ju så många platser

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Jag kan
2: inte Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Fortsätter kvällen i samarbete med Drönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Dansbandskanalen 106.5 Skåne
1: och dansbandskanalen.se.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med Dansbandsmagasinet Föja Lav. Är det så att du inte har något att göra här i, ja, om någon dag? Den 27 maj så kastar Digilo-kryssningen loss med Birka Gotland. Och det som ett smakprov inför sommarens Digilo-turné. Det är alltså så att hela Ålandsbåten kokar av Digilo. Hör här, kaptenen Lasse Holm. Och uppträder gör Magnus Karlsson, Jessica Andersson, Bruno Mitsogiannis, Nanne Grönvall, Magnus Johansson, Johanna Beiborn, Lisa Stadell, Elisabeth Andreasen, Lotta Engberg och Lasse Kroner. Det blir allsång, det blir filmvisningar, det blir quiz, det blir överraskningar och ett hejdundrande Digilo-party. 27 maj avgår båten Birka Gotland. Passa på och åk med om du vill få Digilo i koncentrat under 22 timmar.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Men hej gräsling, du ring om det är något.
3: Men ja, sluta tjata.
4: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
2: Ja?
5: Hej pappa.
4: Telenor. Människor emellan.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
1: Till ett litet pris.
0: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
1: I ett litet kompakt format.
0: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
1: Från bara 3 895 kronor i månaden.

0: Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Vad härligt det här.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men...
12: Vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
10: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får att hända. Hittar du på Amazon.se.
14: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
15: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
16: Vi ses på Hemköp.
17: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
18: Men blås då!
19: Yes!
20: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
18: mitt i klacken!
20: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
21: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
22: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
5: Olle Jönsson,
6: Danne Strahed
5: och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
7: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
8: Gör som vi, kom till Ekebo-festivalen.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
10: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
14: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
3: Hörrni, mamma badar.
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
9: till ett litet pris?
8: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
9: i ett litet kompakt format.
8: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
9: Från bara 3895 kronor i månaden.
8: Helt elektriska Volvo EX30, som en stor Volvo
9: fast liten.
8: Läs mer på volvocars.com.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Nej, kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
12: Ursäkta.
11: Hörrni, mamma badar.
12: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
15: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
16: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
17: Hur blir det med boendeparkering?
18: Vem pratar med kommunen?
19: Vi behöver fler laddstolpar.
17: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
20: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
15: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
21: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
22: Dubbelsurf i 24 månader?
21: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
22: Liksom dubbelt.
21: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
22: Telenors snabba 5G-nät.
23: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
24: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
25: Upptäck Ford e-Custom. Elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd. Snabbladdning. Och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se. Eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
26: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, Catering Året Om och Skolådan i Hurva.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga Läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.

0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
3: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Nej, kan du skicka? Hörni, undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
3: Hörni, mamma badar. Vad
5: härligt
4: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller? Liksom.
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns

0: Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Ja.
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
5: Till ett litet pris.
4: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
5: I ett litet kompakt format.
4: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
5: Från bara 3895 kronor i månaden.
4: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
5: Fast liten.
4: Läs mer på volvocars.com.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
6: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
8: Men, ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
11: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
11: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim. Choice of professionals.
16: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
17: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme. Ännu en timme. Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Det här är Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
2: Stå inte bara där.

0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne
0: och dansbandskanalen.se.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard a plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event. Som